0: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz.
0: Sama-sama.
1: Okay, kita nak berhenti sekejap Ustaz. Selepas ini kita nak dengarkan pula terjemahan dari ayat 188 sampai 189. Layar dahulu lagu dari Siti Nurhaliza, Salju Kasihnya. Selangor FM.